pahaan tuu kalihua tehkua. Mua on niin se laate, katso ne vaan kun ajaa tai eri ne. Anta vahve nuuni, mutta nyt mulla tätä vaatetaan vaan laatu, se alkoi epuskaan. Ne on niin kuin jaake, ja teekunta ja kutkaa on hake, aion katsenun ja tahko, tein kata uudet, tyhmu jaate. Toni, kahne karunju, aion kun jaataan auste. Kontti kata uudet, tyhmu jaate. Ne on niin kuin juuri summa, tuossa kutkaa on, tahun ahtakaa on hake, ja take hatsala. Anta vahve nuuni, mutta nyt mulla tietiin vaan laatu, ne näkö juuri summa. Toka tiina johtu hake, ne näsä vaan nyt mulla. Ne on niin kuin vaan summa, tuossa kutkaa on, aiemmin kiata keha. Tuo vaakaan vaktansala, aja kuulla ne, ne ei näkele. Anta vahve nuuni, mutta nyt mulla tietiin vaan laatu, ne on vaan summa. Oni, kutsi nuo summa, tuossa kutkaa on, jopa tein ja tanssala summa, tahunahtakaa on hake. Ne on, joka hii summa, tuolla jatun, kannattaa saluvaana aion kaatumse, niin kuin tässä lauelu, ne on tuoten huolla tuhkake. Mutta vahve nuoni, joka ne kuulla, tietiin nuo laatu, ne on joka hii summa. Toka tiina johtuu hake, ne on se vaan ne kuulla. Ne on, joka eri. Nika walake, te yuela muide, chihun chaate. So wa kero, yuela taliha, unka walala, ooni, yuela wisto, taska wala muide. So wa kero, tuka wala taase. Jahti jutkaate, haita wali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja wang, latina kerenyu, upe hume. Tuo on so wa tokase, chita huti haatu, sinä te supanu rukha, supaya tisu. Anta vahve nuuni, mutta nyt mulla tietiin vaan laatu, kai eli, mikä voi laake. Toka tiina johtu hake, nene se vaan nyt mulla. Ne ooni, niin tiljo, tuossa kohta kauan, te tajunat kauan hake, että naatsela ooni, mutta se lunja. Anta vahve nuuni, mutta nyt mulla tietiin vaan laatu, nene kun tiljo. Toka tiina johtu hake, nene se vaan nyt mulla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtakaa on hakeka, jättäkää ahtsala, aionko jättää tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tai tante vaatennu valatu hake. Nata vahve nuuni, mpa ni kulla, tai jättinu valatu, opille suma. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kulla. Ono kaati, uchittu ukumaa, tuossa kohta kaavan. Kalle niios, kun tilin nootu, tohsa tai kusteli hanssake ansa juhtaanti, tsiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua tein ja tahtsella taho nahtka on hake teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, nukua niinku mulla, tai jättiin nuhua laatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Vuonna kaati lati vuelas, ja tissuttu kumaa. Eena kun kaati, tuti jo tahku, lati satsta salavaana. Aase sununis, tsekahna karunjo. Ne ooni, lati ni kumlalle, tossa teena apunto tahsi, katsino ja vaana. Tova, ajakuja takaali, ne ja näkele. Ne kaati, mutta vahve nimi, upa ni kumla, tajettinu valaatu lati vuelas. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Ne ooni, chito vah chia, johke nehkaa ka lahkoa. Ka sats tanssala ta hotka on hake. Ne tahonu tuke chi niiot, va tali haata, ooni, chitka vis tohta, chi johon chaate. Anto vahve nummini upa ni kumla, to chito vanu valaatu, chito vah chia, ka lahkoa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Oona kaati, jotka lohjaate, jotka tuossa jäädäte. Jätti sottaa, ne tai joku nyt tuke. Jilatiksa opuma, te hotita on hake, johon jaate. Monta vahve nuuni, mua ni kuulla, te jätti nuva laatu, jätti sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, jiujis tuhkua runju. Kasatsto salata hotka on hake. Rotiks tuho kum ahkwe. Tatia ta teinukwe. Latian teeriskwe na hoto. Kanto. Jahtaa mikä tahto. Ne latika aios.
pooni kain tuossa lailla tietä kehän hakeellu aviasta. On tuo vahve nuuni kuvaani kuulla, että jätin valaatu ne uutistu kuvaa Toka tiin johtu hakeellu, ne se vaani kuulla. Ne ooni kai eri nihaa, nika niin kuitake. Tinkia, chatu kantin patamuri, chihun chate. Mutta vahve nuuni kuvaani kuulla, että jätin valaatu kai eri niin kuitake. Pono kaati karuhiake ja tuot kussa jäädä tuuli huokueku savena taa on siuhun jaate. Iisä kasvat stafsa lattu sahtka on hakeetsena hoota. Tinkatu hahteki on hakeekaan siuhun jaate. Tinkka tamoiri vaapahve nuuni. Näin opa ni kuura huotkuan huolaatu. Lakeni karuhiake tässä siitä ru. Tsena hoota. Kossa toina kun tahku. Hän hoiti katsonun ja tahku. Vuonna kati lakeni karu hiaka tessi taru apahui nuni nenu paani kumura vatkanu valaatu. Vuonna kati hiaka tahsu taru nena hoti paitossa laaja. Ja hoti pateri huajani nenu haato. Toka tenne johtu hake nenu paani kumura tou.